0: די לא מלפד את כל העניין מופן תקווה אינו המפה קומטנה די לא מלפד את כל העניין
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM. What's the